Sembe bebe soni, sembe kai kuagi mo mainenge, masiki bitona zele mo ma kede sembe, taki utaka bae, wakaru bikonda nauba, ne wotu ye, ata de utasi umeni soni dita pasa wadi goliba, ena diko baka pe, we season to mainenge, we mitaka uno, unema umi, kudezi za umi, de mama umi, kureta taumi.